abusia anopei mame fa enchia kese mao. Mejiri pa se umpom eye pa. Anopei so ebre aso. Se yenye ankasa ankasa ya hon bainbo ensem. Medifi jumedi eso emao. Wa woti mini bia o personal safety tips. Anopei yensu ya die. Ebre yensu ya die no mesro. Se ube fre unuebi. Fre obi. Na yensuya de. Anope ade a me pese yesua ene se enura yehwe bibi ye personal safety tips onipe bia wujuma ye ni bia obi a oyey djuma bia ade kra na ebo ho ban ewo bra oyey djuma num esan se djuma bia awoye no wo environment no aya bibi wo ho ai wo se wo hwe ehu ye djuma bia se wo hwe office bi mo hwe dan bi se wo gina ekwan ho ton ade wo wo kwan ho kret ton ade a ewo se wo anso wo bibi a ebo ho ban o personal safety tips eno aye hwe PPEs ahodo emu bi meka bibi efa work at height adwuma ye ewo esro abre bi a wo koye adwuma ewo sro wo ye adwuma bi a adwuma no wo sro no edin a obroni efre no eno ne work at height se adwuma no eno ameka se wo hia bibi a ebobo ho ban ansa na wo di aye adwuma no untumi frɛ ko pɛ enfro enko jina bebia wo ye adwuma no eno amese wo hia ladder atwede a wo be nante so e de akogyna esro ho wo san ehia bibi a ye frɛ ne safety boot a wo be hye ebebɔ wo nan eho ban wo hia wo helmet a ebebɔ wo ti enso ho ban sɛ ne wo fo soro no wo fi soro esane be hwe famu a wo ti empire me busae mo ya ade adoma hi wona nimfo eno amo amo frɛ mo amo anhye helmet mo amo fo soro amo ti kɔbɔ ne memo agya mo ti ade fo nyina mesrɛ mo eye lesson ema obia ano pay ye sign ahye ye PPEs me se PP no efie ho wo hia bi ma me baako a wo se wo no aduane na wo kra wo PP ene sɛn wo PP baako a me ka kyerɛ wo ene sɛ wo personal protective equipment a wo be hia ewo baby a wugyina eno aduane no ene sɛ aduane na wo no ano wo ankasa ankasa ede ne bɔ ho ban ewo ho ewo sɛ wo fire extinguishers a eye adwuma enye ne akeke ne ye fele ye enche anase ne ye ma ye ni ko ho anase wo fire blanket a eno so esen baby a wo ye aduane no wo hia saa ne me aho ban bɔ ensɛm a wo hia empempie a ye no aduane ewo fie mu no ye no aduane na ekita fon ye stew ye nkwan ye de ye nsa enifa no ekita spoon mu anase ye kita bibi mu na ye nsa baako nso ekita ye cell phone no mesrɛ wo ho ban bon se monti ba bia ye no aduane kran ke nyu so fon wo ho me kyerɛ ejaje ai ba bia ye no aduane bia ye use cylinder bia no ensɛ se ye use ye cell phone ewo ho mami fa we enka ho wako filling station na wo kotofu o ehɔ ena wo behu se obi ayi no phone a wo ye kɔ mesrɛmo odu filling station ho a esa se mi wo to tent mami nka to ta de odu total filling station wo hu se stickers bi bobo pumps no ho sa sticker na ebobo ho no e chɛ se wudru ho a wo se odu mu uja car no engine no e wo se odu mu no krakra sticker no baako esa chɛ se ehɔ ade a eye naked fire ana se naked frame no ense se ebi ba ho ehọ ye nyusu cell phone ebra ye fele ye nfu ono ena ebra ye gina ho mpo no ye nyusu phone staff no nyusu phone ena ewo se ye make sure se won so awo ba ho no o me nyusu phone wo ho esan se ye nya ya ho bible ensem enti no na so empempi wo ma omo ko filling station ahoduo no omo nyusu phone abra attendant na akoka no omo beka kire wo se eye omo right mesrew ohu bible ensem de wo yusuf no ebeti ni akate fire e wo filling station ho enkwanhia bebre esi a eye enkrofo a na omo yusuf at the same time a omo nam filling station ana se wo mo filling station ho enu nti mesrew wo se abre bia wo do filling station na okotofu ana wo ntwa de mpo ukoye inquiries for bibia mesrew wo se udru ho a o cell phone no aya mane na ka anom ana se mane hye wo ho enkoyi miemia so wow safety enti wo so a wo ti edwam a wo ton wade
kanetete no na ye wo eche ebi wo ho sa eche no ye maame no ma na omuti awia so etonwade na obi a hyebe ene ejadifo a mun hyebe no mesro se pebi hye na fakata woti so ana se pechini ye bi na si e wo bebia wo tonwade no na enchi awia no e ma wo ho ban bon semo no e wo se wonya o personal safety adie a eye PPE o personal protective equipment oye eja ho adwuma e wo se wo hye goggles a ebe cover weni adwuma bia wo ye no e wo se wo wo ho adie bo ho ban enu se na nwa mbusa se adwuma ben na wo ye adwuma wo ye no kra no wo bi bia e bo ho ban wo hye nkani e wo se wa wo bo moden na wo bo seat belt na make sure say na o tena wo nche e wo front ho se ka anu mu nyina mpo seat belt wo mu a ma obi a mo bi kan hu se plane kra enam sro no obi atena mu a obo seat belt e ma onoa ni safety enti mesre pp wa wo de nursing o pp ye de carpenter o pp ye de office wa wo ko no ba hwe se office wa wo hye no se bibi si se ya wan kasa bibi wo ho a e bo ho ban ana nye yesu enyina ye de kai kai ho medase se watie me na ne watie me no obedi so.

nonsia bo nipa ana ma nonsia bo ewiase nyina nonsia bo kan ya wadom 106.3 fm shira 104.5 affiliate wo ha ani adionu enso facebook ni youtube nyina ka ho ana enwumre yi yase adwa ensam de ebia sisi ma yi mu na yase ebesom mu de ye de ensam akase ana enwumre ye de esom enye yanyutwi enye trada na ye mo enwuram